0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208
tí bá ti kúrò lẹ́tọ̀ ẹ̀yọkìyọkì yọ̀bù lẹ́tọ̀ tolú lọ́pẹ́ tolú òrété òrété yóò ṣe bí ti bá ṣeun ẹ̀ ṣe fò òun náà ṣe fún yín tolú àti ẹ̀yìn ẹjọ́ ṣe pọ̀ ní yọkìyọkì yọkìyọkì ọmọ kan ti rẹ́rìn àwọn ọ̀dọ́kọ.